0: 130 che se radiu am 18 august. Pole sa ble tote feste il froelai non pausato za circuito e bua. Però nacional fire talk e bius kitis den. Pa mina drima fest pole pride musca bis pride harmonica pole di fanauen. Ungarn, esterai ungarn. Pole proprio copete za na fana. Bege bege. Tu è fama, corchi gli udem pa maua. Zato sa gli ude u punina stalle. Mi sa stoppa, se zia stane. Zei jes kërëja ma 18, të më sa shtape, kë pride shkërë në pushëshenke, dhjem miza ta, në miki në miza, polës e dhjem ledar huzën ka kërse shlishe, në pasak kër pride gërë, sa që, mo dham aperitif kër ke Franz Josef piu. Ma to je original, rjesën.
1: Kërë të zanë aperitif?
0: Je piu vina biu, në pa hugo, kak se prave.
1: Ne? Jazëk?
0: Ja, në pa oda. Vina, oda, në pa bezuat, ne? Un pato e più, un pato è dobro, ben sapete. Però vesco è vuol dire che smorzà ciampite, né? Tu capri da sto lì, né? E smorzù occhi ci scrappa pite. Pole sa c'è proprio da trechte che pose, pole se c'è pose bec. Né, ma è fine tacco. Un pato de tagar cuha ya proten pato, né pas spaghetti un pato un cito, cacare ti sta per saile. Né, ma è fine pridaster statude, vesh? Ublječane, kakr se šliše u kostum, veš, u troht, je fajn. Pridam bërtu në leta, pa të kërri e Franz Josef pridaja. Përke tërst tu dhe drži fejst, veš, kër se ble pa desta rajho. Austro-Ungarish, ja. 600 jor sa regjera le, Austro, di Hapsku, ja. Kej seh ne mara, ja, pro, bjeh mara, ma, nëm sa pa male. Ne da stopeš.
1: Pa kada se tu začne...
0: Mcene, začne želju dhe prite. Poi è musca, né? Pa tako è fajn. È fajn, è micro, però è fajn, vieš? Mit herz moš nadrite, né? Pole, vieš?
2: Tako, Josi, vedam iz Uka u Kanalski dolini. Danes je u fešta u poklon cesarju Francu Jožefu prvemu, ki se je začela ob 10 in zagotovo traja vas dan. Dogodek je u kmečkem turizmu, javsem štacion Mihelu, dolini Filca, nad Ukvami, svešto pa se, kako smo slišali, spominjajo rojstnega dne cesarja Franca Jožefa I, ki se je rodil na današnji dan leta 1830.